Hetta er Shay. Vit høyrast. Vi får nå et endeskjent av parsten fra Iktos, som vi sender her av Shay, senest av Sunnekvöld. Sunnekvöld fra klokken 21, samsendt av Iktos og utdørsøyen Shay. Så skra av iktos.fo.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sender her av Tjei, senast av Sunne kvöld. Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt ved Føstenstole, fra Djevaron og ved Gavon. Innskyld du har hjulpet oss at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomne av flytet til en stol, gave og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Her Trondheim, läser nu ur evangelien efter Matteus.
1: 25. kapitel. Ta skal himmelrujtje vera lukna vid tudje modjar, som tog och lampor skynar och för att uta möta brukamenon. Men fem torra var avhycknar och fem hycknar. Tog att hinnar avhyckn och tog och lampor skynar, men tog och onka oljevissar. Men hinnar hycknar och tog och oljevi och i konon skynon att rät lampon skynon. Men vi tar brukamren dvölte via koma, kom tingt av där adlar och där sjånavo. Men om midnatt kom råp och i. Så i nu kämur brukamren, färg ut av möte honom. Ta vakna av adlar hessa motjanar och får du agera lampor skynar till. Men hinar avhyggno sött och vi hinar hyggno. Lät jag åkken få ett synder av olje från tyckon till lampor åkara slökna. Men hinar hyggno svära och sött och nej, därför icke röka till tjå åkken och tjå tyckon vi. Færi tid heldur til torra og selja og kjeipi dykkun sjálfun. Meðan þær nú fóru af stega að kjeipa kom brukkomurinn og þær í búnar voru fóru við honum inn til brittleips og dittnar voru latnar aftur. Men sötni kom og ösinni hína mottjanar og söttum Herre, Herre, let okkun upp. Men hann sverraði og segi Sannelega sier tykkun, jeg kjenner tykkun ikkje. Vær ikkje tøy, tøy at hitt vita kvørste dægin, edla tøyman. Tøy at hitt ratt som ein mævur, som atlai sær ut av landunun at ferrast, og kallai huskallar søynar tilsøyn og gav tøymun tæ, og jan åtte, upp i hendur. Og øynun gav han fem talenter, øron tver, og hinun tria øyna. Kvörjun eftir sunum förumunu og så fór hann av landinun. Men vitt að sama fórt hann som fingi hegi hinnar fimm talentinar og hann lai við taumun og vann erar fimm talentir. Sama laugis vann æsnet hann som hegi fingi tver, erar tver. Men hann som fingi hegi hinnar oinu fór og grau eitt hól og jörina og fjaldi penganar til husbanda sunum. Men ta i langt tøyver omlyen kjemur husbønden ja heson husköllun attur og ger upp roktskapen vid tøyr. Og tann som finnje hei hinnar fimm talentinar kom fram og hei erar fimm talenter vissar og segi Herre, tu fekst mer fimm talenter så i erar fimm talenter hev je vunne. Husbønden hansare segi vi han Det var velgjørst, tu gau og trygg vi huskallar. Du vart tryggvor i Lutlun. Jeg vil seta dig i Venekvun, fær inn til gleje herratons. Ta kom øysnet han fram som finnje hei hinar tvertalentinar og segi Herre, du fekst mer tvertalenter, så i ærar tvertalenter hev jo vunne. Husbandi hansara segi vi han Te var velgjørst du gau og trygg vi huskallur. Du vart tryggvor i Lutlun. Jeg vil seta det i Venekvun, fær inn til gleje herratons. Så han kom øysnet han fram som finnje hei hina øyne talentina og segi Herre, jeg kjente til at du en herrur mævur, og jeg hestar inn her som du ikkje såaie, og savnar saman her som du ikkje strøytte, og jeg øytaist, og fær du borstur og fjallte talentoina og gjørne, så jeg her hevet du tutt. Men husbandi hansara sverra ju segi vi han, Tu ytli og leti huskallur. Tu visste at jeg hesti inn her som jeg ikkje såaie, og savne saman her som jeg ikkje strøytte. Tu åtte tog at hava sett peningar munar inn tja peningavekslarnun, så hei jeg ta jeg kom heim, kunna finnje mutt attur vi rentu. Ta ikkje tog talentina fra honun, og letet han som hevor hinar tutsjo talentinar få henne. Du at øynene og kvarjen som hevor skal være give, og han skal heva i iveflå. Men han som ikke hevor, fra honom skal være tidsi øysene til som han hevor, og kaste hin autona huskadlen ut og i myskere fyrir utan, her skal være grater og tannagrusl. Og ta i menneskesonren kjemur i dordsynu, og allir ønglanir vi honun, ta skal han sita og i dordar hasade synun. Og öll folkasløyne skulle komma saman fram af fyri honun, og han skal skilja teg kvart fra ørun, ans og hýrin skili seginar fra gøytunum. Og seginar skal han seta högre megin vi se, og gøytunar vinstra megin. Ta skal kongurinn sija vi teg som högre megin vi han, kom i hýjar, tid tegne val sikna av tja fægir munun, og fægir rujtjit hev i arv, som tikkone vi vire leia, fra tog at verölden var grunda. Tog at eva svenkur og tid gau mer at eta, eva tistur og tid gau mer at rekka, eva eukunnjur og tid hústa mer, eva nætjen og tid kladdu me, eva sjúkur og tid vitja av me, eva sætu i fengahúsu og tid komu a finna me. Ta munu hinn rattvísu sværu honun og sía herre, nær sjáu vi til svengan og gau tæra det etta, eller tistan og gau tæra drekka? Nær sjáu vi til aukonujan og hústu tær, eller naknan og klattu til? Nær sjáu vi til sjúkan eller fengahúsu og komu að finna til? Og kongurinn skal sværu og sía vi tei, sannelig að sía etikkun, så satt som tida var gjörst hetta, Mæði øynun eða som minst og brørun múinun, ta hefa þið gjörsta mæðu mér. Ta skal hann æsni sía við þeir vinstrum megin, ferri bústur frá mér banna og tít og hinn efja eldin som allafur djöflunum og önglun hansara. Þegar efa svengur þið gáum mér ekki að þetta, efa tistur þið gáum mér ekki að drekka, efa efkunnýjur og þið hústum mér ekki. Ég var nætjen og þið kladdu mig ekki. Ég var sjúkur og í fengahúsu og þið vítjáu mig ekki. Ta munu æsni teis vera og sía. Herri nær sjáu við til svengan eðla tistan eðla aukunnijan eðla naknan eðla sjúkan eðla í fengahúsu og tantu þar ekki. Ta skal hans vera ta munu og sía. Sannelega sigi tikkun svo satt som tid ekki hafa gjörst þetta Mæði øynun af som minstu, þá hefa þitt heldur ekki gjörsta, mæðu mér. Og hesi skulu fyrra bústur til evigja refsing, men hinn rattvísu til evigt lúf. 26. kapittel Og það hendi þá Jésús segja enda allar hessa talinar, það segja hann við lærisvöndur sýnar. Tíð vita að hún tvör degar koma postjunar, og þá verður menneskjusonurinn gífin upp að vera krossfestur. Þá komu höfusprestanir og hennir elstu fólksinn saman og í borginni til höfusprestunum hann að Kæfas. Og þá heldur rá saman að grúpa Jésús við listun og tekkan af döfun. Men þá sattu ekki hatugina, að það ekki má vera upprostur í fólkinum. Men þá Jésús var komin til Betaníu og var inni við hús hjá Súmoni Spítalska, þá kom ein kvinna fram til hansara, við einni alabasturkrukku, við sera dýrabærari salvu, og heldi henni út yfir höfur hansara som hann sett til bors. Men þá lærisvænani sjáu hetta, ilskavust høyru söttu, hver skal henda bursturspillan til? Því að þetta kundu verið selt fyrir nekva pengar og gífi fatakun. Men þá Jésús var verur vita, segja hann við tóir. Hví gera til kvinnunni á nægir, því að honum við gjörstuna gáa gér við mjóðu mér. Fatak hefa þitt allt og í tjátekun, men með hefa þitt ekki allt. Því að þá í hon held í þessa salvuna út yfir líka mútt, gjörði hún það til þess að byggva og með til jæraferina. Sannelig að sýja tykkun að hver som helst om allan haumen er sin gleibóskapurum verið búafur. Her skal æsni það som hún gjördu vera frasagt til ámenningar hana. Ta fór ein af tæmon 12, hann yfir nefndur Júdas Iskariot til höfusprestanar og segi Hver vil ég að þið gefa mér að þið fyri? Svo skal ég fá hann gefinan upp og í hendur tykkara. Men þar flyttu honum trúið í seklar til silvurdalar. Og eftir til að luttu röndi hann að finna eina leialiga stund til að svíkja hann. Men tann fyrsta dagin og i halkunu hin í ósurga av breiðinni kom og læri svoinan til Jesus og sættu. Hver vilt þú at við skulu gera allt til røyjar til tóin at eta paskalambu? Men han segi, færi inn í stegin til tann mannen til vita og segi við hann, Mostaren sigur, mun tóimi er í nónd, tjátt her vil ég halda postur saman við læri svoinan múinum. Og lærisvænane gjørte som Jesus betøyr, og tør gjørte påskalampe til. Men da i kvöldet var kommet, settes han til bors, saman vi tar med 12 lærisvænene. Og medan tar finko seg at eta, sier han, sannelig jeg sier tikkun, øyn tikkara, man svitja mi. Og tar var og ekvelige harmfotler, og for å sia vi han kvör fyrir se, herre, det man tar ikke være e, Men han sverar ju och säger, Tann och i dippa i hånderna och i fäta vid mer, han man svitja med. Satt är det att människosånen för borstor, så lär som skrivas ständer om han. Men vad är tog manne som människosånen vill svitja av? Betor har ju varit tog manne att han aldrig var föttor. Men Judas och i svojkan tog till åra och säger, Tär man då inte vill er rabbi, Han sier vi igjen, «Nu sier du det, sjølvor!» Men medan tar fingre seg at etta, tåg Jesus brei, og han var signei og breita og gav læresvøynen om det og sier, «Tætje ette, hette lika mot!» Og han tåg han kælik og takkai gav døymon og sier, «Dretje atler ur honom, det hette er blå mot, blå sottmalans, som verður uthelt fyrir mongon til fyrirgevingar sindana. Men ég segi tykkun að frá hese stund skal ég ekki mæra drekka af hese frukt vundræsins intill tann dag þá ég drekki hana nutja saman við tykkun og í rúiðki fægis múts. Og tæðar hættu sundi lovsundin fjóruðar út til oljufjalli. Það segi Jesus vittar, allir monotít og i hese nott få a møynboa av mer. Då jeg skriva stendur, jeg skal slåa hýran og segja fylgje skal sprøyast sundur. Men at han náa at jeg i upprysin skal jeg færa undan tikkun til Galileo. Men Petur tåg til orra og segi vi han, om så tøyr allir få a møynboa av ter, skal jeg tå aldri teka mer møynboa. Jesus segi vi han, Sanneliga sier her, og i hese nott, Aren hænen gjelder, skal du avnokta med trutjar fyrir. Petur sier vi igjen, Om jeg så skal dodja vittar, skal jeg alls ikke avnokta til. Sama søtt og øysni alle læresvænner. Ta kjemme Jesus vittøymon og en ursta gær som øyde gett semane, og han sier vi læresvænner, Setist her med en efære borster her og halde bøn. Og han tåg Petur og tar bare sine Sebedeus er visser, og han gjør det syrkjen og tåg så Sara er kvija. Da sier han vi tar, Salmoen er i sorgarbunden holdt til deia, veri her og vetje vi mer. Og han får av syndet bort og frødøymon, og leie seg frem etter Grigvo og bæ og sier, Fægir moen, er det gjørlet, da lete seg skal færre om meg, det er jo ikke som jeg vil, men som tog vilt. Og han kommer til læresvøynanar og hittir der sovande, og han sier vid Petur, så var det ikke mentir av vekk og en tøyma vi mer? Vet jo og bygge at det ikke med å falla i frosting. Anden er fusur, men holdt i vokt. Oppbatter av øren sinne før han borster fra tøymen og bæ, og sier, Fægir moin, om det ikke gjør litt at en den skal, kan genga om mig, åttan att jag ska dräcka henne, ta verre vilje tøyn. Og han kom og hittade där upp att så vant den till att eget dörra var tingt av svövn. Og han får fra daimon, tjekk upp att av steg og be tre och fyr och säga attor som och årene. Han kommer ta en attor till lärsvögnarna och säger vi tar, sova dit enn och skyla dikken. Så i stunden är kommen och människosonen blir given upp och i syndare händer. Stand upp, Lætum okkur færa. Så í tann og í með svíkur er í nónd. Og meðan hann enn talaði, så í dag kom Júdas, ein af dæmum 12. Og við honum en hælur flokkur við svörun og gössun frá höfusprestunum og fölksins elstu. Men tann og í svíkan hegi gífið dæmum nátt árott tekin og sagt, tann som er kissi, hann er það, tekja hann. Og allt fyrir ótt gekk hann fram að Jésúsi og segi, hælur og sælur, rabbi, og kisti hann. Men Jésús segi við hann, vinu mun, hví ertu hér komin? Ta gingið á rétt, laðu hendur að Jésús og tóku hann. Og svo ein torra sem voru við Jésúsi, rætti hóndinu út og dróð svör svitt. Og hann högdi til tænare höfuspressins og tjó öyra av honom. Ta sigi Jésús við hann, stikk svört ut attur í slúranar, því að allir tær og teka til svörs, skulu falla fyrir svör. Ella heldur du at ég ikkje kundi bygge fægi mun, svo at hann nu í stundinu sendi mér mæren 12 legionir av önglund til hjálpar. Gossu skulu ta skriftina gengi ut, at það öyja svo að vera. Og í somu stund segi Jésús við mannaskæran, som eftir einu rannsmann er þitt farinir út við svörun og gössun að teka mig. Det og daglega hef ég sýti í haldjidómunum og lart, og þið tókum ég ekki. Men allt eftir hent til þess að skriftir profetana skuldi gengi út. Ta fóru allir lærisvoinanir frá honum og rymdu. Men tæri hættu tíki Jésús fördu andli Kaifas höfusprestin, er som hinn skriftlærdu og hinn elstu varu saman komnir. Men Petur fylgdi honum lengt að hann á, lúka að borga gærinum til höfusprestinum og hann fór inn og settis nýjur til svoinunum fyrir að sutja hvað endin mundu færa vera. Men höfusprestanir og allt rægi röndu að få að renga vittnesbúru móti Jésúsu så at de kunne få han tekna av døven. Men der funnu ønske til at mange livvittne kommer fram. Men at enda han kommer tvar fram og søtt om, hese mævren er sagt, I er mentur av brauta Guds tempel nyur og bytja det uppator etter trimon døven. Og høvesprestren røstest og sier vi han, sverra du ønske, hva det det av hese vittna møte der? Men Jesus takte, Og höfuspresturinn tók til orðu segir við hann, Ég svörji til við hinn lífandi gút, að þú sýr okkur þú ert Kristus, sonur Guds. Jesus segir við hann, þú segir það sjálfur, men ég segir þykkun, frá hese stund skulle til sútja menneskjössonun sýta við högru hond kraftarinnar og koma í skutjun himmalsins. Ta skratti höfuspresturinn klæði svo inni og segi, Han vil spotta god, hvað nøytist okkur nú fløyri vittni, svo innu hefa þitt hort spottanina. Hvað halda þitt? Men þar sværa og söttu, hann sekur til deyja. Þar spottu þar hann í anleiti og sláu hann við knutt og nefun og summer sláu hann undir vengan og söttu. Profetera fyrir okkur Kristus, hver var það som sláði? Men meðan sett Petur fyrir utan og borgargærnum. Og en arbeidskona kom yfir til hans og segi, Tú vart æsne við Jésús í Galileinjunum. Men han nokta í fyrir þau svo allir hortu og segi, Ég veit ekki hvað þú sigur. Men þá ég hann var færin út í forgærin, sá ein annor arbeidskona hann og hon segi við tæri her vauru, Hessin var æsne við Jésús úr Nazaret. Og han nokta í uppbattur fyrir þau við hann ogi, Ég kenni ekki það mannen. Men en løte søttene kom og tar et og her stod og søtte vi Petur. Jo, bost er stå øyne i øyne av tøymon, tog jeg tog kjenst jo øyne av malen. Da tok han av banna og svørja. Jeg kjenner ikke den mannen, og ikke samme gøl hænen. Og år Jesu runde Petur i ho, at han hei sagt, Æren hænen gjelder, skal du avnokta med trutja ferer. Og han får det tom og græt sørlige.
0: Vi tar då herra Trøndheim, lesa ur evangelienon etter Matteus.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei selv å skrive. Adenda, har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

Это чей? Чей? Чистлет Клинквашт. Вид Хойдост.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brikvin.fo til her det skjer.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning har selv skrivet. At enda har du vidt Birgit av loftet, synes jeg.

Du lortar etter tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banker. Kontonummer er 1541, 2, 333, 6, 4. Takk for stålen.

Peter L. Shay. Shay. Tristlet Klinkorsp. Vit høyrast.

Nu kommer sendingen Vi Veien, og til Daniel Adol Jakobsen, som legger til rettes. Hesvene har vi denne endesending, er en eldre sending.

Hei, hei og góðan dag og við hjartaliga velkomin til sendingina Við vegin. Mestur Daniel Adolf Jakobsen og jeg sitter her i studiet Sjei og i Havn, ensumallur, plei som oftast hava en gest her i Frigjadea, sætna past. Men i dag så færdig at byrja på at lesa Sita Genga Standa Tja Watchman I. Jeg har så sjølver trygt til at det føres for noen annen sjøen, og også at vi er fremme i eisene allmenn før. Men jeg er veldig ferdig at det er avmedelig godt tilfær. Og for meg sjøen har det haft eisene helt, helt stor antydning til det som jeg leser som unger fra Vårdsmanni. Ikke du vet at det skal mennesker, men, men det er nytt av helst at det skal han, tror jeg at han visste ikke av at det nærke tog som han har tale, at det er for ut om Atlan Heimen. Tui han sa at og i fangsle, man kan ikke si at som så et lukkelig fangsle, og da tar han 18-20 år skulle komme ut etter, så kom han ikke. Og helt det var at han ville ikke komme ut, tui at han hei en emisjonsmark her, og i fangsle. Så til en parst av søvende om Watchman 9, men han så skrivet til tilfære, sitta, genka, standa, og greier å medle av alt fra sin sannleikten her. Men åren, så får jeg vite at høyre sanker, og til å være Kristina Berntsen, hvis han ikke noen, han valgte med.

Vi har hørt Kristine Berensen, og hun sang sangen han valgte med. Og jeg skal få lese noe, men jeg løter her. Bare sier noe råd at og i samband vi ser bøkene, sida genga standa. Og som alle ære bøker som kommer ut av Washington, eller også til aller fleste av dem, det ikke nærkast som han har beinleis skriva selv, men til taler som han har hyltet. Og her var så en kvinne som fyllde at han var, som hørte til samkomna tjonen og som stenograferet i talene. Det var tatuere når hotter at tegge opp på at man var ikke annet heie. Og tilfellet la så bare, og ta en av uholdt trusjen noen, så kom en som jeg var frem og heter tilfellet, jeg minns ikke hva navnet og hånden nå, men han sette seg så fyrt jeg få det trutt til engst først og giv ut. Så hette jeg synes ikke kjølsomt på tammaten, men og anker av timen, i minst av første hefte som jeg les, versk Helle Andans, det var en tale som Washman Nye helt i 1938 i Roskilde i Danmark. Det var sånn han tale han her, og det var faktisk det hefte som Herre møtte mer vi ta jeg var anker, at han hadde at ja, jeg lukket som jeg oppgiver. Og han kommer faktisk inn på det her om å oppgjøre. Og det her som vi får lese nå. Tete, jeg skal bare lese her innledningen her, noen få år om Washmani. Washmani var kinesere og kom som 16 år gammel og i 1920 til trygg av Jesus Kristus og begynte i langt samme året å skrive. Tjøkken til fylgjende nær om 30 årene i tjeneste var han stedfester som en gave fra herren til likam hans herre. Og i 1922 var han fangslet for trikssynene og satt i fangslet til han andreist i 1922. Det var sånn at han får viker at han skulle være leisladen. Det som er skrivelig og tilfell ligger etter han er enn en kjelte til åpenbering og stål for trikkvande om Atlanheim. Så stender vi mersing her at her ikke annet er vi mest viser avvisningene til Efesus brev. Og faktisk det her, enda bøtjen her, en djøgnegang av Efesus-braven. Og første kapittel til Sita. Og i Efesus-braven kapittel 1, og fra vers 16 til 21, finner vi hese i årene. God Herre okkara Jesu Krist, reiste han opp fra hinn og deio, og sette han vid høyre håndsynene og i himmelen, høgt iver alla tegn, alla myndelæga, alt og alt og herradømme, og hvers navn og i nevnt verur, ikkje best og i hese verald, men eisene og i hinne kommande. At det var første kapittel, vers 16-21, og er så tidsen brådbors urtui. Og i kapittel 2, fra vers 16-21 stender, God hever reist okkon opp vi honom, og sett okkon vi honom, og i hinn himmelska heimen og i Kristi Jesus. Tøy av nøye det frelst vi trygg, og det ikke av tykken sjølv. Det gava Guds, ikke av verskon, fyrir at ønsken skal råse seg. Og i den første versen låser vi at Gud reiste Jesus opp fra time og deg, og sette han ved sine høyre hånd og i tøy himmelska. Og i den sette versen såg vi at han eisne sette okkon vi honom og i det himmelska. Hetta lærer okkon en djupan sannleika til at kristna løyve ikkje byrjar vi at genka, til byrjar vi at sitta. Tan kristna ölden byrjar vi Kristus. Og at her vi at genka til, altså vi at virka. God sette han og sette okkon vi honom. Lad oss først hitje etter tryttningen av årene sida. Som vi har sagt, så åpenberer dette løndamålet til et himmelsliv. Og det stender om Jesus at etter at han har gjort rensan fire synder, settes han ved høyre hånd hattignarinnar og hattene. Hebreerbrev 1, vers 3. Vi samme sannleika stige kan vi sige at løyve tja hver en eneste kristnån byrjar vi einon menneske, og i Kristus. Det vil sige, ta vid utrygg,
sutt okkon sett i himmelen saman vi hon. De fleste kristne gjør at han feil at de røyna at genka fyra kunna sitta. Men ta vere bibelska rævfylgjan vend vi. Hetta utne kjemst av at okra naturliga vit og kyl sier okkon at vi ångan til noa måle om vi ikkje genka. Vi sier til dømes hver vinner vi om vi ikkje strevast. Hvordan kunne vi nærkrande komme nærkrastene om vi ikke flyter dere? Men gledebåskapen fullkomlig øvåter. Om vi begynner vi å røyne at gjøre nærkene, får vi det ikke. Om vi røyne å nå opp til nærkene, misser vi alt. Kristne livet begynner ikke vi å gjøre, men vi er noen større gjørst. Og tog byrjar Efsos brev vi å si at lov av å være god og feir Herre okkara Jesu Krist, han som hever skikna okkon vi atlare andaligare sikning ui hinon himmelska, ui Kristus. Og helt fra byrjan verer okkon bjåva at set okkon nyer og njóta til. Og njóta til og i god hever gjørst fyri okkon. Vi vil ikke begynne om å være underneka og røyne at nå at her vi egner styrke. At genka krever avrik. Men Gud sier at vi ikke frelst av verskene, men av nøye vi trygg. Det er så bra 2.8. Flest av dere kjenner åringene frelst vi trygg. Men hva mener vi her som? Vi mener helt enkelt vi at vi er frelst via kvila og Jesus Kristi. Vi gjør det alls ikke for å frelse oss selv. Vi løter bare byrene av våre syndige sval i fra ham. Vi begynner våre kristne liv via løyte at det han har gjort, og ikke at det vi selv er med navn. Hva er en hette henter, og være en verleidje, kan et menneske ikke kalle seg frelst. Tvitt og anker sier, jeg kan ikke gjøre noe for å frelse meg selv, men Guds nøye har gjort alt for meg og i Kristus. Ta til første stedet og i troerløven og tidsje. Fra begynnelsen til enda kristne løven grunnet av hese med en regle om å være fullkomlig bonden av Herren Jesus. Det finnes andre mørk for å nøye, som Gud ønsker at øysa iver okken. Han vil djeva okken alt, men vi kunne ikke teke imot nøkken av tog, om vi ikke kvila ui honom. At sitta en hukkbor av kvila. Okkurs det fullførst. Arbeid heldre opphet, og vi sitta. Det en motsøk, men det korte satt, at vi kommer bare vågjere i kristne løvene, tar vi først hava lært å sette oss nye. Hva er det mest hodtaget at sitte i verleggene? Ta i vidt genka etla standa, bæra beinene tja okken, alle tingene av okkara egna kroppen. Men ta vidt sette okken nye, det ståleren etla sofaen vi sette okken av, som bæra alle tingene. Vi gir oss trøyt, da vi genka eller standa, men da vi tar oss hit en lytla løte, kvila vi. Da vi genka eller standa, bruker vi orsko, men da vi sitta, teker vi okken av løtto. Du tar fettler struje ikke av okkara egne vøtter, men av neka utanfyr okken sjølve. Som lais ta, ut i andal i heimnum. At sitta mestir helt einfalt at vi leta alla okkara tingt, okkara byre, okkara sjálva, okkara framtøy, ja allt kvila og herran. Vi leta han bera abyrna og djeva sjálva a berana. Hetta ver Guds megin regla fra byrjanene. Mean skapanen ver framt, arbeidde Gud fra fyrsta til satta det, og så kvulte han kjenta det. Vi kunne si at av sånnen hei Gud nekv om at være tar fyrst og seks dener.
Men så var oppgaven fullført, og han gavst at arbeide. Kjente dæver gjørtes sabbater gods. Hette var gods kvile dæver. Men hva så vi Adam med? Hva var han og imot til gods kvile dæver? Vi leser at Adam var skapter av satte denom, og så stod det greit at han ångan lot hei ut ham en fyrre arbeidsdøm. Til han var ikke skapte for en enda av dem. Guds kjente dæver var i rønt å være første dæver til Adam. Men Gud arbeidde i 60 år, og så gjerne kunne njøte sine sabbatskvile, byrje Adam sitt liv vid sabbat, altså vid kvile. Men Gud arbeider, og er han kviler, må menneska først komme inn i Guds kvile, og er han kan arbeide. Her at sier kunde Adam byrja løvsut vi kvile, tog Guds skaparverk var fullgjørst, eller fullførst. Og hetta tjatnan i evangelien, at Gud hever fullførst sottargjerna, og okkun tørvar ikkje røyna at gjere okkun verdig til henne. Og i stegen kunne vi færa beint inn i alt det gode som Jesus har fullgjørt av versk ber vissar. Vi vet det sjølvande at middelen hesar boa sjøvelige verleggar, middelen Guds kvile i skapanene og Guds kvile i sottargjerne, ligger ødelt hans synderlige søvann om synd og dom Adams, om menneskens endaleisa og nytteleisa strøy og strev, og om kom og Guds sønner for å djeva seg sjølvann, så at han mista støvann kunne endevinnast. Fægir må en arbeid lukka til nu. Jeg arbeid vi, sier Jesus i samband med verksut. Ikke for en prøyseren for sottar gjerna var golden, kunde han ropa ta fullgjørst. Men vegna hetta sigur ropa henta samanberinge vid hava gjørst sannleidje, at sama hot som god fullførte skapanena, så hever god verilja gjørst alt ui Kristus. Og tog kon vid heilt einfalt njóta henta verilega ui trygg. Og så må jeg lykke skøyde på i mine tanker som kom til meg til jeg leser et atre en annen fyr. Det at vi her i heimen, og vi har akkurat ikke gjort. Vi har skapt det. Alt fungerer lengt, lengt og er vi kommet. Lengt og er akkurat foreldre og forfedre kom til. Tog god til å gjøre alt fullkommet. Vi skapte det. Og så er det viser han så her eisen jo av. Så er det eisen god gjort alt fullkommet og i frelseversen. Så vi får heller ikke gjort det her, utan bare at livet uttøys, men han har gjort fire åkken. Og han sier her, ja, de bare leser til her om at det, men vekkene hette sier så oppe, hentet samarbeidingen, vi tar gjort sannleidje, at av samme hatt som god fullførte skapandene, så har god verilig gjort alt og i Kristus, og tog kunne vi helt enfall njøte hentet verilig og uttrykk. Likla år okkara her jo sjølvande ikkje ein krav på sette, men at vi kunne suttje okkun sjølve som sett ui Kristus. Paulus byr om at Gud må opplysa hjertans eie okkara, til kapittel 1 i Jesus brevende vers 18. Så vi kunne skilja til som ligger ui her som dobbelta sannleika, at Gud fyrst vi sønne veldig og kraft sett i han, Jesus, og hernast i nøye sønne sett i okken vi Jesus og i til himmelska. Og det første vi må lære at verset først og fremst hansere, og ikke okkere. Det ikke såles at vi arbeider for Gud, men at han arbeider for okken. Gud gjør okken okkere støv og i kvilene. Han kommer vi fullgjørda verste sånnarsjons og djever okken til ham. Og så sier han vi okken, djer så vel og sette til okken. Jeg halte ikke
at hans har tilbud til okkur kan sias betre enn du innbjørnsene til den store nottran. Komme, tog nu alt til reier. Lukas kapitel 14, vers 16. Okkara kristna liv byrjar vi at vi oppdeja til som god hever utvia okkur. Og halte, og vi færre at halte fram, så færre vi at høyre en sangatræt. Og jeg halte det, det passer nok så godt her til den her sangen her til Lise Fredriksberg til Marsta, Marsta. Om at her er vidt av hoa strøyeste. Lise Fredriksberg, Marsta, Marsta.

Vi hørte Lise Fredriksberg, vi sendte noen Marsta. Og det skal jeg se vel til det som jeg leser nå i sånne første brotten om det, og sitter ganger standa. Etter sendingen Vi Veien, og verster Daniel Tore Jakobsen. Og jeg har sett meg fire for å lese alt fra Gjerd og Trim og Børsten, nesten første parten ikke så øyla lenger. Eller, han er sin stikker nye bare i parten som kom 18 år. Og for Gjerd og Trim omfører, men det er kanskje ikke fylgjende frugget det er som det er vel Lise, men ta det passer inn i programmet annars, kan man si. Og jeg får holde av frem her, vi tror som Vatchmanni skriver, det som hans er fullgjørt av versk omfatter, i skriften til det for å lese vågjere. Fra Heson, Brynner stige og atlan vegen frem etter, for den kristne sannrønden at menna seg just av samme hot som hun byrger i. Ikke grunda akkur egnu versk, men grunda av at det er fullgjørt av verset til enn øren. For eneste nødt antallig oppliving byrger vi at vi i trygg teka imot det tog som god hever gjørst. Vi tar at vi uttrykk av nødgjøn sett dere. Hette en løs meningregler, og hette kommer fra gode kjølven. Og fra begynnelsen til enda, for hvert eneste nødt sti i kristne løvnen av fylkja hese som og goddomlige meningregler. Hvordan kan jeg ta imot i andans kraft til tjeneste? Må jeg arbeide for henne? Må jeg juge god om å gjøre med henne? Må jeg plava salmina vid første og kjølnokta for jeg få henne? Aldri. Det er ikke så lest Bibelen lærer dere. Håk som heter. Hvordan tok vi til måte firegjøving for dere synder? Måtte jeg arbeide for henne? Måtte jeg juge god om å gjøre med henne? Måtte jeg plava salmina vid første og kjølnokta for jeg få henne? Nei. Vi gjør det ikke for jeg få henne. Vi tok imot det fyrir jøng syndana, ta vi sove hva han heie gjørst fyrir okkon og troet tog. Hva ta gods grunderlega fyrir at uthetla andan? Ta opphevjanen av Herren og Jesus, Apostlesøvann 2, vers 33. Av tog at Jesus døye av krossen hon, syndermunar fyrir jøvnar. Av tog at han opphevjaver til tronna, vil jeg klatter og i kraft av hattene. Kvølgen av hæs og gaven knytt av tog som jeg gjør eller ikke gjør. Jeg gjør det meg ikke oppeborgen til fyrtjøvingene, og jeg gjør meg heller ikke fortjent til andres gaven. Jeg tar ikke mot noen vi har genka, men vi har sett dem. Ikke vi har gjerne noe, men vi har kvile og i herren. Så av samme hatt som det ikke nøkker årsøk av boia vid det første opplevelsen av frelsene, så det heller ikke årsøk av boia etter at andre skal være uthelter. Læt meg visse deg om at ter tørver ikke å juke god etter hese gavene. Og ter tørver heller ikke at loja eller søtja av langen bønnemøten. Gavan tøyn. Ikke grunda av tøyneversk, men grunda av at Kristus opphevjaur. Og i honom heva eisne tid, ta ui tid hårdu år sannleggans, evangeliet om frelsetikkara, ja ui honom heva eisne tid, ta ui tid vår komme til trygg, finnje til innsikle heile andan som lova vær. Og at det Efesos 1:13 som vi leser her. Etla, lad okkur hitja etter en øren evne som sérstakt fyrir Efesos brevet. Hvordan blir vi limer av Kristi likame? Hva det som gjør okkur skikka i at være limer av tog likame som Paulus omtaler som likam hansara fyllt av honom og fyller alt i ödlun? Kapitel 1, vers 23 i Efesos. Det er greit at vi kommer ikke til hetta vi at genka. Det tydningen av å genga til tydningen av å strøyast. Jeg vil ikke knytte et hånden vi nøkron jeg gjør av meg selv. Det et likam og en ande, en som tidlig kattler til en av vågen og kattler til kjære.
Efesos 4:4. Efesos brevet lyser til som Til byrja vi Kristus, og vi til verleika at Gud utvalgte okkon ui honon og æren heimeren ver grunndaur. Ta heile anden viser okkon Kristus, og vi koma til tryggva han, byrja vi ta sema, og utan at vi leggja neka træt, et loiv i samfellegi vi han. Men om alt dette gjerst okkara ein og alene vi tryggv, hvordan så vi til ekvillige tøtningamikla og praktiska spurningene om heilavgjering okkara? Hvordan kunne vi til tøyene vi liv og ui være fruja fra syndarinnar herradømme? Hvordan kan okkara gamla menneska som hever jakstra og punt okkara i så mange år være krossfest og tige borster? Enn en affær er løndramålig å sitte og ikke genka. Altså, akvilla og ikke srujast. Det ikke en spurning om at gjøre noe, men akvilla og i nøkron som langt gjørst. Rombrav 6 sier i vers 2-4, vi døye fra syndene, vi var døpt til deie hansara, vi var griven vi honom, og i Efesos 2, vers 5, god hevur gjørst okkon livande vi Kristus. Allar hesar utsagnir standa og tatui. Kvui, tui hetta det stóra sövliga faktum at ta Herre Jesus ver krossfestur utanfyrir Jerusalem fyrir 22.000 årens sujane. Ta ver krossfestur sama vi honom. Gjøknun hetta hansara sannrönd etter færing nu bliven mun antalja söva. Fætter du henda sannleikan, så skiler du eisne at syndarinnar makt og makten tja gamla menneska tøynun ivert her broten. Hette ikkje nekko du skal arbeida fyrir at røkka etla oppliva. Hette alt samalt gjørst fyrir til. Og du kan stekka og i måte tøy og i einfaldare trygg. Ein så alt hitt hetta ein pastor av evangelium. Ein pastor av Guds verste fyrir te og Guds gav til tøyn. Alt det nu heve, heve vi Kristus. Og i skriftene leser vi et ångan tøy at Jesu lote være omtalar i framtøy. Og heldur ikkje at han slår være troar etter en nyttøy. Hetta søvlig fakta som öll vid tryggvandi kommet inn i. Vi Kristus krossfest, gjørt livande, oppreist og sett i himmelen. Fyrir til menneskelige sinne hesa malbæringar ikkje minne løgnar enn årene Jesus sier vid Nikodemus og Johannes evangeliet 3:3. Her var det en spurning om hvordan han ville fødra nødjum. Her neka som enn meir otroligt. Neka som ikkje bare skal henda ui okkon, eins og ta nødja føyngen, men neka som skal vera se og gå tidje som okkara, tog ein annar langt hever sett til ui versk fyrir lengar tøysuja. Tog spyrst kanska, hvordan kan neka slukt henda? Hvordan kunne jeg være i Kristus da han var krossfester? Vi kunne best greie fra tøy via sida at eisen hetta vær og et faktum. Tøy god hever gjørsta. For god ikke omøvlet, og han sier til fire at to varst i Kristus og døye vi honom. Hetta et goddomlet versk og en goddomlig sannleidje. Vi var ikke født ved Kristus, men vi var krossfest ved honom, Galaterbrev 2:20. Okkara samfella vi han, byrja i tøy vi deia hansara. God rokna i okkon inn i hansara deia. Vi var vi honom, tøy vi var ui honom. Men hvordan kan jeg være visser ui at jeg ui Kristus? Jeg kan være visser, tog Bibelen slår fast at så og tog til å være god som setter meg her.
Men honom, gode, til at takka at tid ui Kristi Jesus. 4 Korinther 1, 30, at det var dalstøying. Men han som binder bei okkon og tikkum fast til Kristus god. 2 Korinther 1, 21. Hette nekka som utint av honom ui hansare all motto av visdomme. 4 at det skal være se, tro, godtidje og hamet av okkon. Om jeg leier en penigaseil mittel sugenar av en avvois, og sugenar brente avvoisna, hver hei så penigaseilen være? Han enda samme sted som avvoisen, og i øskene. Her det ene endar, endar eisen i hit. Tarra søva våren ein. Av samme effektive hatt hever god sett okkon og i Kristus. Det som hendte vi honom, hendte vi okkon ötlon. Atler ter sannrønder, atler færingar, han heie, høttu vit eisene ui honom. Og så siterar vi Rom 6, vit vita jo hetta at gamla menneske okkara vær krossfest vi honom, fyrir at synda likame skuldu vera til åndkjus, så vi skuldu ikkje langur trela under syndene. Hette ikkje ein tilstolan til strui. Hette sjøva. Okkara sjøva. Skriva ui Kristuse, åren vid vår født. Trorst du hesson? Hette sannleitje. Okkara krossfesting vid Kristuse et underfullt søvelet faktum. Okkara utfrujan fra syndene bygger ikkje at det vi kunne gjøre, eller at det som god fer at gjøre fyrir okkon, men at det han langt hever gjørst fyrir okkon og i Kristus. Ta hesen verilegjen vil lade den opp fyrir okkon og vid kvila og i tøy, ta her har vi funnet landamale til et heilat liv. Men det er satt at vi vita alt og lytte om hese opplevingsna. Lad okkon hitje et en døme. Om onkel kommer vi en ekvelig negativ av vimestring om til og to ærstel stier, hvordan takler du til støvene? Kanskje du bryter tennene sammen, svølger og teker ut i kjølven, og om du vi en øtner til at jeg mekner å halte en og hver og tekne om vognbrotet nirre, og en ta, er folkelig i stegen, kjenner du til å ha vunnet en stor han sier, men vognbrotet her framveis. Til bare kave og divet det, og til tøyer etnast her alls ikkje at kava utgiver vognbrotet. Hvor trobleikjen? Trobleikjen at du regner at genka åren du har sett det nyer, og ta hevet du helt vust tap i vant. Lad meg endretekke. Ongen kristen oppleving byrjar vi at genka, men alt tøy vi at sette seg nyer. Løndermålet til utfrujan fra syndene ikke å gjøre noe, men at kvile og i tøy som god har gjort. Det er med å si at herfra en mann. En versfrøyngur som bor i en større by i Vesterheimen får av fjerde til fjerde ester. Han var borster i en 2-3 år, og men han var borster, hver kone hans har hånden åtrykk og får vi en av beste vimmene hans. Da han kom hjem etter, rakte han vi, at han har mist kona, beibøttene og sin beste vimmann. Vi endan av en møte her i Heitella, kom med sin sorgtingte maver og lest seg alle skjønner byrer i vrå med. Det og natt og tve heil år har vi hjertet mot vært fylt av hætre, sier han. Jeg en kristen, og jeg vet at jeg 80-24 kone mine og vine mine, men høyest jeg atter og atter røyne av fire djeva teimen, så mekner jeg det ikke. Kvendt jeg gjør jeg av at gledes om deg, og kvendt jeg miss et neste. Hva kan jeg gjøre vi etter? Jo, du skal altså ikke gjøre, svarer jeg. Hva mener du vi, spurte han Bilsen. Skal jeg holde av at jeg hette deg? Da gav jeg hånden hese fragreng. Løsningen av tøyne trobleggen ligger ui hesen, at ta Herren Jesus døye av krossen hon, bær han ikkje bæst sindertunna borster, men han bær eisne te borster.
ta han var krossfester, var gamla människa tøyt krossfest saman vi honom. Tøyt ofyrigevande er, som helt einfalt ikkje megnar at elska teg som har gjørst nekka skreifte mot det her, var tidje bostur vi deg hansara. God hever av krossen og tidje seg av atler i hesar i støvna. Og det er ikke etter som du kan gjøre noe vi. Si best vi han, Herre, jeg mekne ikke elska, og jeg gjøres det røyna, men jeg rakner vi tøynen fullkomna kærleika. Jeg feg ikke firegiva, men jeg lyder jo at to først er firegiva i stegen for meg, og her vi gjøre til ui mer. Mæveren satt undrande og sier så, alt dette er så nytt for meg, og jeg kjenner at jeg må gjøre noe vitt. Og en av løtes hettene leierne sier at, men hva kan jeg gjøre? God bøyer ved å elske og fyre gjøre gjøkene til, inntil to gjøst er røyne gjøre noe, sier jeg. Ta to gjøst er gjøre, blir jeg god, sier jeg. Stort etter leierne sier at, heter hun nærkende røynt av bjerke enn hun druknende mannen, troblegen at øtten kjattu druknande forar honom ui at lyta av te. Ta så best eit av tveimene gjerra. Ante måstu slå han i avvit og sujane dreane land, etla måstu leta han strujast og råpa til han er så veikur at du fars bjerg honom. Om to røyna bjerg honom mene han enn hever nega styrke etter, teker han ui te og halar te under, og ta drukna til bøyer. God bøyer etter at tøyn gømsle av styrke helt tømt, og så kommer han og bjerger der. Ta to er givende strøyest, for han er gjør alt. God bøyer til tør kommen og i vånløs. Vinne må en verkfrøyngel leip opp, prøver seg han. Jeg har skilta. Prøys av er god, nå er alt i leiv med. Det er ikke jeg kan gjøre. Han hever gjørst alt fyre med. Og han får så fintar glæver av sted vi er noen strålande anledd. God han som gjøver. Av ødne lyknelsen og i evangelien halte jeg til om han bortstilte sonen det beste døme om hvordan vi skulle taknas gode. Færen sier, men nu åtte vi av være fra og glæ, Lukas 15:32. Vi har som åren åpenbærer Jesus hva det og i samband vi satte gjerne som fyrst av ødlån gleder færgens hjerte. Det er ikke en stor badje som strever og strøyes for pappasøn, men en liten badje som leder pappan gjøre alt fyrer seg. Det er ikke en stor badje som alltid vil slippe av at han som gjøver, men en liten badje som alltid er villig å være han som teker imot. Tatt han bostelse sønner kom hjem etter, etter at han er i åkt alle åkensynene, bostel og igjen vittlån levnene, så skjelte papen ikke om alt det han er i åkt bostel. Han gramte seg heller ikke om at åknen ikke var tilanker. Han syrte heller ikke om alt det som var åsla. Han gleddes best i vil høve å slippe å bruke enn mer på sønnen, til nå var han endelig kommet hjem etter. God så ryker at hans største glede å gjøre. Hans skattkommer så fyllt at det gjør honom illt til å vite nok til honom høve å slippe å øse av sin skatten i vrokken. Papen gledes om at han ute bortstilte sånn og fann en mottakere til det beste klærne, ringen, skekkvarne og varslene. Her at remote syrte han iver at han ikke fann en sluka mottakere ut i eldre sonnen. Det gode sorg tar vi røgnet ut ved hånden okkurst. Han så oendelig ryker. Det gleder han av sonnen tar vi bare leta han slippe å djeva og djeva og atter djeva okkur. Han syrte eisene tar vi røgnet djeva okkurst fyrir han. Så han så avgjørst fører for å gjøre alt. Hon og Lange spør etter at vi skal løyve honom å gjøre og gjøre og gjøre.
Hansar inte att vara en avgörgevare. Och han inte ensen att vara en avgörgerare. Om bäst du såg hur så rikare och stor han är, hade vi givet vi att geva honom näka och att görs näka fyrjan. Hällde du att du går i ätbord hällde du på att du gärsta röjna att takna skota? Ettla, om du leder i vill god att geva och att gera, hällde du så att urslut är värre minne nöktande om du själv gör det? Det är att vi själva röjna att gera att vi lägger oss in under lovena attor. Men lovarna gärningar, ja, kjalt okkara bestu röntor, eru deju gärningar. Och god hattar där. Jag tror att här kvarsen nytta, ettla gagna näka. Och hese lycknelsen var det bara sinner lyka längt borster från gläjene och i huset färgsens. Till rätt att han äldre sonen inte var i en land längt borstre,

der, gjevst at arbeida, så finner du ut av hvordan arbeidssamer god der. Den yngre sonen gjør det bare skreft, men han kom hjem og fann kvile. Og til her det kristne livet begynner. Men god som ryker er i miskunn, hever fire mikla kærlega sin skuld, sett okkon vi honom og hin himmelska heimen og i Kristi Jesus. Nå åtte vi at være fra og glede. Hetta var så første pastor av Sita, Genka, Standa, Tja, Watchman I. Og jeg har så selv tryttet til her for noen år siden, og jeg har haft det fremme for allmænt eisene. Men det er så godt at jeg kan bare endetekes atter og atter. Og nå får vi så høre en sang her, Arne Ferri, at enda sendes nå. Og til Alex Berensen, som synker sangen «Hånd hans helter, mine trygt».

Vid hørte Alex Bensja, vi sendte noen håndtans helter, munnetrykt, og dette var etter at jeg lyste den settene parsten, av de første parstene, av Sida Gengastanta. Og ja, han til kjentingen så kom det enda, og etter hver så endeskjent, jeg var bare ikke akkurat nær, og om man har løtt det så, var det også lagt ut av de smilene her som podcaster så der. Så TTA. Så efter er det bästa att säga tusen tack för Jesper.

0: Det var Horst Sendersna ved veien, og det var Daniel Adol Jakobsen som ligger til rattes. Hesverna var det en eldre sending, av en eldre sending.
1: Etta er Shea. Vi høyrast.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vidare signas av Holvan Tøyman sent en sending av sponskon vid Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av hjemmesiden tjej.fo og av de vanlige podcast-mailene. Hetta tjej, kristligt kringvarp. Vid høyrast.

Это Эль. Чей? Чей? Чистлет Клингвашп. Вид Хойдост.

0: you very much.
1: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.

Vi hørte Kristine Berensen, og hun sang sangen han valgte med. Og jeg skal bare lese noe, men jeg løter her. Bare sier noe råd at og i samband vi, jeg sier her, bøkene, sida genga standa. Og som alle ære bøker som kommer ut av oss, men det gjelder gusset til aller fleste av dem, det ikke noe som han har beinleis skriva selv, men det taler som han har hyltet. Og her var så en kvinne som fyllde att han var som hörde till samkomna tjonen och som stenograferar i talen här. Det var ta tror jag när hotter att ta upp på att man inte annan heje. Och ta tillfälle Lars och Bella och ta en av i halt truschen hon. Så kom en ansmäver fram och hade till tillfälle. Jag minns inte namn och hon nu men han sätter sig så fyra få det trött till ängst först och giv ut. Så det är jag inte kjölsam på tammatan, men och anker av timon i minsta första häfte som jag läs versk Helle Andans, det var en tala som måste man ni helt i 1938 i Roskilde i Danmark. Det var så tant talan här och det var faktiskt det häfte som Helle mötte mer vid ta jag var anker att han har att ja, jeg lukkast meg oppgjøve. Og han kommer faktisk inn på det her om å oppgjøve. Og det her som vi får lese nå. Til det, jeg skal bare lese her innledningen her, noen få år om Vashmani. Vashmani var kinesere og kom som 16 år gammel og i 1920 til trygg av Jesus Kristus og begynte langt samme året å skrive. Tjøkken til fylgjende nær om 30 årene i tjeneste, var han stærfester som en gava fra herren til likam hansere. Og i 1922 var han fangslet for triksynet og satt i fangslet til han andeist i 1922. Det var som noen få viker at han skulle være leisladen. Det som er av skrivelige tilfeller ligger etter han er enn en kjelda til åpenbering og stål for trikkvande om Atlan Heim. Så stender vi mersing her, at her ikke annet vi mersk, vi så avviser han til Efesus brev. Og faktisk dette her, enda bøtjen her, en jøgnegang av Efesus brev. Og første kapittel til Sita. Og i Efesus brev kapittel 1, og fra vers 16 til 21, finner vi hese i årene. God Herre okkara Jesu Krist, reiste han opp fra hinon deio, og sette han vi høyre håndsynene i himmelen, høyt i alle tegn, alle myndelige, alt og alt og herredømme, og hvert navn og nevnt verer, ikke best i hese verden, men eisene og i henne kommende. At det var første kapittel, vers 16-21, og det er så tidlig brått på styrt i. Og i kapittel 2, fra vers 16-19 stender, God hever reist okken opp vi hånden, og sett okkon vi honom og i hin himmelska heimen og i Kristi Jesus. Tøy av nøye det frelst vi trygg, og ta ikkje av tykkun sjolvon. Ta gava Guds, ikkje av verskon, fyrir at ungen skal rosa seg. Og i den første versen låser vi at Gud reiste Jesus opp fra taimon deia, og sette han ved syna høyre hånd og i tøy himmelska. Og i de sættene versene så vi at han eisende setter okken vi hånden og i det himmelske. Hette lærer okken en djupen sannleika til at kristne løyve ikke begynner vi at genka, til begynner vi at sitte. Den kristne ølden begynner vi Kristus. Og hette vi at genka til, altså vi at virka. God setter han og sette okken vi hånden. Lad okken først hitje etter tøtningen av årene sida. Som vi har sagt, så åpenberer dette løndamålet til et himmelsliv. Og det stender om Jesus at etter at han har gjort rensen fire synder, settes han ved høyre hånd hattignarinnar og hattene. Hebreerbrev 1, vers 3. Vi samme sannleika stige kan vi sige at løyve tjekk for den eneste kristnen byrjar vi einon menneske, ui Kristus. Det vil sige, ta vid utrygg,
suttje okkon sett i himmelen saman vi hon. De fleste kristne gjør at han feil at de røyna at genka fyra kunna sitta. Men ta vere bibelska rævfylgjan vend vi. Hetta utne kjemst av at okkar naturliga vit og kjil sier okkon at vi omgant til noa måle om vi ikkje genka. Vi sier til dømes, hvert vinner vi om vi ikke strevast? Hvordan kunne vi nærkant til å komme nærkastene om vi ikke flytter oss? Men gledebåskapen er fullkomlige øvåter. Om vi begynner vi å røyne at gjøre nærke, får vi ikke. Så om vi røyne å nå opp til nærke, misser vi alt. Kristna løyve begynner ikke vi å gjøre, men vi er noen ståren gjørst. Og tog begynner Efsos brevet vi å si at lov av å være god og feir Herre okkara Jesu Krist, han som hever skikna okkon vi atlare andaligare sikning ui hinon himmelska ui Kristus. Og helt fra begynner være okkon bjåva at set okkon nyer og njota det. Og njota til og i god hever gjørst fyri okkom. Vi vil ikke begynne om å fære underneka og røyne at noe til vi egnar styrke. At genka krever avrik. Men god sier at vi ikke er frelst av verskon, men av nøye, vi trygg. Det er Efesos brev 2:8. Flest av dere kjenner åringene frelst vi trygg. Men hva mener vi her som? Vi mener helt enkelt vi, at vi er frelst via kvila og Jesus Kristus. Vi gjør det alls ikke for å frelse oss selv. Vi løter bare byrene av våre syndige sval i fra han. Vi begynner våre kristne liv via løter av det han har gjort, og ikke av det vi selv har med navn. Hva er en hette henter, og være en verleidje, kan et menneske ikke kalle seg frelst. Tog til onker sier, jeg kan ikke gjøre noe for å frelse meg selv, men Guds nøye har gjort alt for meg og i Kristus. Ta til første stedet og i troerløven og tidsje. Fra begynnelsen til enda kristne løven grunnet og hese meg en regle om å være fullkomlig bonden av Herren Jesus. Da finnes andre mørk for å ta nøye, som Gud ønsker at øysa i vrokken. Han vil djeva okken alt, men vi kunne ikke teke imot noen av tog om vi ikke kvila ui honom. At sitta er en hukkbor av kvila. Okkurs det fullførst. Arbeid held ropet, og vi sitta. Til en motsagn, men til korte satt, at vi kommer bare vågjere i kristne løvene, da vi først har lært å sette oss nye. Hva er det mest i hodtaget at sitte i verleggen? Da vi vidt genka etter standa, bare beinene til oss alle tingene av våre egne kroppen. Men da vi sette oss nye, er det ståleren etter sofaen vi sette oss nå, som ber alle tingene. Vi gir oss trøyt, tar vi genka eller standa, men tar vi til å sitte enn luttla løte, kvila vi. Tar vi genka eller standa, brukar vi orsko, men tar vi sitte, teker vi okken av løtto. Tu tar fettler struje ikkje av okkara egne vøtter, men av neka utanfyr okken sjolva. Somleis ta ut i andal i heimno. At sitte mestir helt einfalt at vi leta alla okkara tingt, okkara byre, okkun sjolva, okkara framtøy, ja, alt kvila og herran. Vi leta han bera abyrna og djeva sjolva av berana. Hetta vær Guds megin regla fra byrjanene. Medan skapanen vær framt, arbeidde Gud fra fyrsta til satta det. Og så kvulte han kjenta deg. Vi kunne sia at av sonnen hei god nekv om at vera tar fyrst og seks dianar.
Men så var oppgaven fullført, og han gavst at arbeida. Kjente dæver gjørtes sabbater gods. Hetta var gods kvile dæver. Men hva så vi Adam? Hva var han i mån til gods kvile dæver? Vi leser at Adam var skapter av satt av denne, og så stod det greit at han ångan lot hei ut ham en fyrre arbeidsdøen. Han var ikke skapter for en enda av dem. Guds kjente dæver var i rønt å være første dæver til Adam. Men god arbeid i 60-er, og så gjerne kunne njøte sine sabbatskvile, byrja i Adams sitt liv vid sabbat, altså vid kvile. Men god arbeid er en han kvile, må menneska først komme inn i Guds kvile, og er en han kan arbeide. Her er at kunne Adam byrja liv sitt vid kvile, til Guds skaparverk var fullgjørst, eller fullførst. Og hetta er tjatnan i evangelien. At Gud hever fullført sottargjerna, og okkun tørvar ikkje røyna at gjer okkun verdig til henne. Og i stegen kunne vi færa beint inn og i alt det gåa som Jesus har fullgjørt av versk ber vissar. Vi vita sjålvande at middelen hesar boa sjøvelige verleggar, middelen Guds kvile og i skapanene, og Guds kvile i sottargjerne, ligger ødelt hans synderlige søvann om synd og dom Adams, om menneskjans endaleisa og nytteleisa strøy og strev, og om kom og Guds sønner for å djeva seg sjølvann, så at han mistet støvann kunne endervinnast. Fægir min arbeid lukka til nu. Jeg arbeider vi, sier Jesus i samband med verksutt. Ikke før en prøyseren for sottargjerne var golden, kunne han råpe til er fullgjørst. Men vegna hetta sier råpe, henta samanberinje vidt hava gjørst sannleidje, at samme hatt som god fullførte skapanina, så hever god verilja gjørst alt ui Kristus. Og tog kunne vi helt einfalt njóta henta verleika utrygg. Og så må jeg lykke å skøyde på her, mine tanker som kom til meg til, jeg leser et atre en annen fyr, det at vi her i heimen, og vi har akkurat ikke gjort, vi har skapt det. Alt fungerer, lengt av en vidkommet, lengt av en akkurat foreldre og forfedre kom til, tog god tid gjort alt fullkommet, vi skapet det. Og så er det vissen, så her eisen jo, at så lest hever eisen god gjort alt fullkommet, og i frelseversenen. Så vi får heller ikke gjøre det her, utan bare at livet uttøys, men han har gjort fire åkken. Og han sier her, ja, de bare leser det her om at det, men vekkene hette sier så oppe, hentet samarbeidingen, vi tar hva gjørst, sannleidje, at av samme hatt som god fullførte skapandene, så har god verilig gjørst alt i Kristus, og tog kunne vi helt enkelt njøte hentet verilig og uttrykk. Likla år okkar her jo sjølvande ikkje enne krav på sette, men at vi kunne suttje okkar sjølve som sett ui Kristus. Paulus byr om at Gud må opplysa hjertans eie okkar, til kapittel 1 i Jesus brev, vers 18. Så vi kunne skilja til som ligger ui her som dobbelta sannleika, at Gud fyrst vi sunne veldig kraft sett i han, Jesus, og hernast i nøye sunne sett i okkon vi Jesus og i til himmelska. Og det første vi må lære at verset først og fremst hansare, og ikke okkara. Det ikke såles at vi arbeider for Gud, men at han arbeider for okkon. Gud gjever okkon okkara støv og i kvilene. Han kommer ved fullgjørte verste sånnarsjons og djever okken til ham. Og så sier han ved okken, djer så vel og setter til okken. Jeg halte ikke at han ser tilpå til okken kan sies bedre
enn og innbjørnsene til den store nottran. Komme, tog nu alt til reier. Lukas kapitel 14, vers 16. Og er kristna liv, byrjar vi at vi oppdager til som Gud hever utvia okkom. Og halte, og vi færre at halte fram, så færre vi at høyre en sangatrett. Og jeg halte det passer nok så godt her til den her sjansjen her til Lise Fredriksberg. Det Marsta, Marsta. Om at det her er vidt av hoa strøyeste. Lisa Fredriksberg, Marsta, Marsta.

Vi hørte Lise Fredriksberg, vi sendte noen Marsta, Marsta. Og her skal jeg se deg vel til det som jeg leser nå i sånne første brottene av Sida Gengastanda. Etter sendingen Vi Veien, og verster Daniel Tore Jakobsen. Og jeg har sett meg fire for å lese alt fra Gjerd og Trim og Børsland. Den første parten ikke så øyla lenker. Eller, han sin stitt, den inne bare i parten som kom 18 år. Og for Gjerd og Trim omfører, men det er kanskje ikke fylgjende frugget det er som det er Lise. Men det passer inn i programmet annars, kan man si. Og jeg får holde av frem her, vi tror som Watchman skriver, det som hans her fullgjørte versk omfatter, i skriften til det, for å lese videre. Fra Hesun begynner stige, og atlan veien frem etter, for den kristne sannrønten at menna seg just av samme hot som hun begynner i. Ikke grunda akkur egne versk, men grunda av det fullgjørte verske til enn øren. Hvor einasta nødt antallig oppliving byrjar vi at vi i trygg teka i måte tog som god hever gjørst. Vi te at vi i trygg av nødtjon set okkur. Hette ein løvs meginregla, og hette kjem fra god til sjolvun. Og fra byrjan til enda, for hvert einasta nødt sti i kristna løvnun a fylgja hese som og goddomlige meginregla. Hvordan kan jeg takke imot i andans kraft til tjeneste? Må jeg arbeide for henne? Må jeg juge godt om å gjøre med henne? Må jeg plave salmene ved første og kjølnokta for jeg får henne? Aldri. Det er ikke så løst Bibelen lærer dere. Hvordan som heter? Hvordan tok vi imot i firegjøving for dere synder? Måtte jeg arbeide for henne? Måtte jeg juka godt om at djeva med henne? Måtte jeg plava salmoina vid første og kjølnoktan for jeg få henne? Nei, vi gjør det ikke for jeg få henne. Vi tok imot de fyrtjøng syndene, tar vi sove hva han heier gjørst for okken og troet tog. Hva ta gods grunderlige for at uthetle andan? Det opphevjanen av Herren og Jesuset. Apostelsøvann 2, vers 33. Av tog at Jesus døye av krossen hon, syndermoina fyrtjøvnar. Av tog at han opphevjavur til trånena, veri klatter og i kraft av hattene. Kvølgen av Jesus gavun hon, knutt av tog som gjerre eller ikke gjerre. Gjørte meg ikke oppeborgnan til fyrtjøvnisna, og jeg gjør meg heller ikke fortjent den til andans gave. Jeg tar ikke mot noen via genka, men via seta meg. Ikke via gjerra naga, men via kvila og i herran. Så av samme hatt som det ikke noen årsøk av boia vid de første opplevelsene av frelsene, så det heller ingen årsøk av boia etter at andre skal være uthelter. Læt meg vissa deg om at ter tørvar ikke juka godt etter Jesu gavene. Og der tørver heller ikke at løya eller søtja av langen bønnemøten. Gavene tøyen. Ikke grunda av tøyne versk, men grunda av at Kristus opphevjavur. Og i hånden heva eisne tid, ta ui tid hørte år sannleggans, evangeliet om frelsetikkere. Ja, og i hånden heva eisne tid, ta ui tid vår komme til trygg, finnje til innsikle heile andan som lova vær. Og at det Efesos 1:13 som vi leser her. Etla, let okken hitje etter en øren evne som særstakt for Efesos brev. Hvordan blir vi limer av Kristi likame? Hva det som gjør okken skikka i at være limer av tog likame som Paulus omtaler som likam hansara fyllt av honom og fyller alt i ødlån? Kapitel 1, vers 23 i Efesos. Det er greit at vi kommer ikke til dette vi at genka. Det er utrykningen av å genka, det er utrykningen av å strøyast. Jeg vil ikke knytte et hånden vi nøkron er gjerre av meg selv. Det er et likam og en andre, en som tider kattler til en av vågen og kattler til kjære
Efesos 4:4. Efesos brev lyser til som Til byrja vi Kristus, og vi tog verleika at Gud utvalgte okkon ui honon og æren heimeren ver grunndaur. Ta heile anden viser okkon Kristus, og vi koma til tryggva han. Byrja vi ta sema, og utan at vi leggja neka træt, et liv i samfellige vi han. Men om alt dette gjerst okkara ein og alene vi tryggv, hvordan så vi til ekvillige tøtningamikla og praktiske spurningen om heilavgjering okkara? Hvordan kunne vi til tøyene vi liv og ui være fruja fra syndarinnar herradømme? Hvordan kan okkara gamla menneska som hever jakstra og pynt okkara i så mange år være krossfest og tige borster? Enn en affær er løndramålet å sitte og ikke genka. Altså, å kvile og ikke strøyes. Det ikke en spørning om å gjøre noe, men å kvile i noen som langt gjørst. Rombrau 6 sier i vers 2-4, vi døde fra syndene, vi var døpt til deg hansere, vi var griven vi hånden, og i Efesos 2, vers 5, god hevor gjørst okkon livande vi Kristus. Allar hesar utsagnir standa og tatui. Kvui, tui hetta det stora sövliga faktum at ta Herre Jesus ver krossfester utanfyre Jerusalem fyrir 22.000 år og sujane. Ta ver krossfester sama vi honom. Djøknun hetta hansara sannrøynd etter færing nu blivin mun andaliga söva. Fætar du henda sannleikan, så skiler du eisne at syndarinn makt, og makten tja gamla menneska tøynun ivert her bråten. Hette ikkje nekko du skal arbeida fyrir at røkka etla oppliva. Hette alt samalt gjørst fyrir te. Og du kan stekka ui måte tøy ui einfaldare tryggv. Men så alt hitt hetta en pastor av evangelium. En pastor av Guds verste fyre te og Guds gave til tøyden. Alt det jeg nå heve vi Kristus. I skriftene leser vi et omgang tøy at Jesus låter være omtaler i fremtøy. Og heller ikke at han skal være troer etter i nåtøy. Hetta sövlig fakta som öll vid tryggvandi kommen inn i. Vi Kristus krossfest, gjort livande, uppreist og sett i himmelen. Fyrir til menneskjallige sinne hessa malbringar ikkje minne løgnar enn årene Jesus sier vid Nikodemus og Johannes evangeliet tru. Her var det en spørning om hvordan jeg vil fødre nødjum. Her neka som enn mer utrolig. Neka som ikke bare skal hente ui okkon, enn så ta nødja føringen, men neka som skal være se og gå tidje som okkara, tog en annar langt hever sett til ui versk for lengre tøysuja. Til spørs kanskje, hvordan kan neka slukt hente? Hvordan kunne jeg være ui Kristus da han var krossfester? Vi kunne best greie fra tøy ved å si at eisen hetta vær og et faktum. Tøy god hever gjørsta. Vi god ikke omøvlet, og han sier til fire at to varst ui Kristus og døye vi honom. Hetta et goddomlet versk og en goddomlig sannleik. Vi var ikke født vi Kristus, men vi var krossfest vi honom. Galaterbrev 2:20. Okkara samfella vi han byrja i tøy vi deia hansara. God rokna i okkon inn ui hansara deia. Vid voru vi honom, tøy vid voru ui honom. Men hvordan kan jeg være visser ui at jeg ui Kristus? Jeg kan være visser, tøy Bibelen slår fast at så og tog til å være god som setter meg her.
Men honom, gode, til å takke at tid ui Kristi Jesus. 4 Korinther 1, 30, at det var dalstøying. Men han som binder bæg okken og tikkum fast til Kristus, god. 2 Korinther 1, 21. Hette neka som utint av honom ui hansare all motto av visdomme. 4 at det skal være se, tro, godtidje og hamet av okken. Om jeg leier en penigasegel mittel søgene av en avvås, og søgene brente avvåsene, hver hei så penigasegelen være? Han enda samme sted som avvåsen, og i øskene. Her det ene ender eisen i hit. Tarra søva våren ein. Av samme effektive hatt hever god sett okken og i Kristus. Det som hendte vi honom, hendte vi okken ødlån. Atler ter sjannrønder, atler færinger, han heie, høtte vidt eisene ui honom. Og så siterer vi Rom 6. Vi vite jo hetta at gamla menneske okkara vær krossfest vi honom, fyrir at synda likame skulle være til åndkjøs, så vi skulle ikke langt trela under syndene. Hette er ikke en tilstolan til strøy. Hette er søva. Akkara søva. Skriva ui Kristus og æren vid vår født. Trorst du hæsson? Hette er sannleidje. Akkara krossfesting vid Kristus et underfullt søvelet faktum. Akkara utfrujan fra syndene bygger ikke at det vi kunne gjøre, eller at det som god fer at gjøre fyrir okkon, men at det han langt og hever gjørst fyrir okkon og i Kristus. Ta hese verleggen vil leten opp fyrir okkon, og vi kvila og i tøy, ta her har vi funnet landamale til et heilat liv. Men det er satt, at vi vita alt og lytte om hese opplevingsene. Lette okkon hitje etter en døme. Om onker kommer vi en ekvelig negativ av vimerskningen til og to ærselstier, hvordan takler du til støvene? Kanskje du bryter tennene skjermen, svølger og teker ut i kjølven, og om du vi en øtner til at mekner å halte en og hver en tekning om vognbrotet nirre, og en ta, erst folkelig i stegen, kjenner du til å ha vunnet en større sier, men vognbrotet her framveis. Til bare kave og dive til, og til tøyer etnast her alls ikke at kave utgiver vognbrotet. Hvor trobleggen? Trobleggen at du regner at genka åren du har sett nye, og ta hevet du helt vust tap i vant. Lad meg endretega. Ongen kristen oppleving byrjar vi at genka, men alt tøy vi at sette seg nye. Løndermålet til utfrujan fra syndene ikke å gjøre noe, men at kvile og i tog som god har gjort. Det er med å si at herfra en mann. En versfrøyngur som bor i en større by i Vesterheimen får av fjerde til fjerdester. Han var borster i en 2-3 år, og men han var borster, hver kone hans har hånden åtrygg og får vi en av beste vimmene hans. Da han kom hjem etter, rakte han vi, at han har mist kona, bægebøttene og sin beste vimmann. Vi endan av en møte her i Heitella, kom med sin sorgting til meg og lesa i alle skjønner byrer i vrå med. Det og natt og tvei heil år har vi hjertet mot vi fyllt av hætre, sier han. Jeg en kristen, og jeg vet at jeg 80 av 24 kroner mine og vinner mine, men hovast jeg at og atter røyne av fyrtjøva teimen, så mekner jeg det ikke. Kvendt jeg gjør jeg av at gledes om deg, og kvendt jeg miss etna sted. Hva kan jeg gjøre vi etter? Du skal altså ikke gjøre, sverre jeg. Hva mener du vi, spurte han Bilsen. Skal jeg holde av at hette deg? Ta gav i hånden hese fragreng. Løsnen av tøyne trobleggen ligger ui hesen, at ta Herren Jesus døye av krossen hon, bær han ikke bæst sintertunne borster, men han bær eisne te borster.
ta han var krossfester, var gamla människa tøyt krossfest saman vi honom. Tøyt ofyrigevande er, som helt einfalt ikkje megnar at elska teg som har gjørst nekka skreift i måte til her, var tidje bostur vi deg hansara. God hever av krossen og tidje seg av atler hesar i støvna. Og det er ikke etter som du kan gjøre noe vi. Si best vi han, herre, jeg mekner ikke elsker, og jeg gjøres det røyne. Men jeg rakner vi tøynen fullkomne kærleika. Jeg feg ikke firegive, men jeg lyder også at du først er firegive i stedet for meg, og her vi gjør det til ui mer. Mæveren sier omtrande og sier så, alt dette er så nytt for meg, og jeg kjenner at jeg må gjøre noe vitt. Og en av løtet settene leierne sier at, men hva kan jeg gjøre? God bøyer vi at elsker og firegjøver djøkene til, inntil to gjøst er røyne gjøre noe, sier jeg. Ta to gjøst er gjøre, begynner god, sier jeg. Stort etter leierne sier at, heter nærkende røynt av bjerke enn og druknende mannet? Troppleggen at øtten kjatt druknande forar honom ui at lyta av det. Ta så best eit av tveimene gjerra. Anten måste slå han i avvit og sujane dreane land, etla måste leta han strujast og råpa til han så veikur at du fars bjerg honom. Om to røyner bjerg honom mener han ennhever nega styrke etter, teker han ui til og halar til under og ta druknad i bøyer. God bøyer etter at tøyn gømsle av styrke helt tømt, og så kommer han og bjerger der. Ta to er givende strøyest, for han er gjør alt. God bøyer til tør kommen og i vånløs. Vinner min verkfrøyngel, leip opp, blåer seg han. Jeg har skiltet. Prøyser vi god, nå alt i leiv med. Det ikke jeg kan gjøre. Han hever gjørst alt fire med. Og han får så fint og glæver av sted ved en strålende anledd. God han som gjør. Av ødne lykkelsen og evangelien halte jeg til om den bortstilleste sonen det beste døme om hvordan vi skulle taknes gode. Færen sier, men nå åtte vi å være fra og glede, Lukas 15:32. Vi har som åren åpenbærer Jesus hva det i samband vi satt av gjerne, som først av ødlån gleder færgens hjerte. Det er ikke en stor badje som strever og strøyes for pappasøn, men en liten badje som leder pappan gjøre alt fyrer seg. Det er ikke en stor badje som alltid vil slippe å være han som gjør, men en liten badje som alltid er villig å være han som teker imot. Tatt han bostelse sønner kom heimater, etter at han hei åkt atle ågensynene, bostel og igjen vittel og levnei, så kjelte jeg papen ikke om alt det han hei åkt bostel. Han gramte seg heller ikke om at ågnen ikke var tilanger. Han syrte heller ikke om alt det som var åsla. Han gleddes best i vil høve å slippe å bruke enn mer på sønnen, til nå var han endelig kommet heimater. God så ryker, at hans største glede å gjøre. Hans skattkommer så fyllt, at det gjør honom illt, da vi nok til honom høve å slippe et øyse av sin og skatten i vrokken. Papen gledtes om at han ute bortstilte sånn og fann en mottakere til det beste klærne, ringen, skekkvarne og varslene. Her at du måtte syrte han iver, at han ikke fann en slik av måttekere ut i eldre sånnen. Det gode sorg, tar vi røgnet ut ved hånden akkurat. Han så uendelig ryker. Det gleder han av sånnen, tar vi bare lete han slippe å djeve og djeve og atter djeve akkurat. Han sier ikke eisene, tar vi røgnet djeve akkurat for han. Du han så avgjørst for å djeve alt. Hon og lønges bare etter at vi skal løyve hånden at gjøre og gjøre og gjøre.
Hans er ikke å være en avgjør djevare, og han er ikke eisen å være en avgjør djerare. Om best du så hvordan ryker og stor han hadde vi givest vi å djeve henne nækka, og å gjøre snakka fyrir han. Helder to, at hun går i ætbor, helder du pæt, og du gjerst å røyne at takna skote, etla, om to leter i vil god å djeve og å djerra, helder du så at urslet du være minne nøktande om du sjølve gjør det? Det ta vi sjølve røyne å djerra, at vi legger oss inn under lovene atter. Men lovarene gjerninger, ja, sjølt okkar beste rønter, deie gjerninger. Og god heter der. Jeg tror at her kvarskje nytta etla gagna nega. Og hese lyknelsen våre bare sine lyka lengt borster fra gledene og i huset fægisens. Til rett at han eldre sonen ikke var i en lande lengt borster, men han var bare hjemme på en teoretisk måte. Så mange år har jeg noe tante her, og aldri. Gjerstet hans her har jeg ikke funnet kvile. Så lenge han krøkte seg i sine egne gode gjerninger, kom til hans her teoretiske støve omgang til å oppnå han jordingene, ens og henne bostevilste sønner gjør det. Gjerst bare vi er djeva. Så fart du prekk for hvordan store djevar god er. Gjerst at arbeide, så finner du ut av hvordan arbeidssamer god er. Den yngre sonen gjør det bare skreft, men han kom hjem og fann kvile. Og til her det kristne livet begynner. Men god, som ryker miskunn, hever fire mikla kærlega sin skuld, sett okkon vi hånden og hin himmelska heimen, og i Kristi Jesus. Nå åtte vi at være fra og glede. Dette var så første pastor av Sita, Genka, Standa, Tja, Watchmani. Og jeg har så selv tryttet det her for noen klaren så gjerne, og jeg har haft det fremme for allmente eisene. Men det er så godt at jeg kan bare endetekes atter og atter. Og nå får jeg vidt så høyre en sang her, og jeg er ferdig at enda sendingene. Og til Alex Berensen som synker sentjen Hånd hans helter mine trygt.

Vi tar det Alex Bench, vi sender noen håndtans helter, mye trygt, og dette var etter at jeg lyste den settene parsten, av det første parsten, av siden gengen standa. Og ja, han til kjendingen så kom det enda, og etter vi så enderkjent, jeg var bare ikke akkurat nær, og om man har løtt så var det også lagt ut av de ymske milene her som podcaster så der. Så TTA. Så efter er det bästa att säga tusen tack för Jesper.

0: Vi tar til Svenning av loftet, lesa dagsens ord. Svenning hei sjolver skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja.
1: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
0: Sjolvande kvar jeg vidt her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: They are part of our family. And may we have that the mindset that we get to contribute to your kingdom, that we get to move forward and we get to just glorify your name for all eternity, God.
1: Yes.
0: And that starts with now. That starts with our words and what we are doing. And so may you be worshipped by every single thing that we do.
1: Yeah.
0: And may you strengthen and encourage the ones that are weakened right now, the ones that are tired, the ones that are feeling exhausted in this mission. And may also the ones that are not doing so much, or they don't feel like they are doing so much, may they also be encouraged to do even more, to step out in faith and faithfulness to you, God. And yeah, just worship you in a different way.
1: Yes.
0: Yes, bless the week, bless our week, and may we keep that in mind of how we can be a better church for you today. In the name of Jesus, amen.
1: Amen.
0: Yes. So this was Space Radio Show, Life on Mission, here on Shea Radio. And next week, we're going to talk about prayer, which is, very coincidence. We just prayed and we're going to talk about prayer. And you're going to have us again, me and Pedro.
1: Yeah, the best Brazilians in the world. Sure.
0: And please reach out to us, send a message on Instagram or in the SMS here of Shay. And yes, just reach out to us. It's going to be very, very good to have you.
1: Yeah, thank you. See you next week.
0: See you.
1: Not see you, but yeah, see you. Bye-bye.
2: Esta es Shay. Vid hoyrast. Her Trondheim leser nå ur evangeliene etter Matteus.
3: 25. kapittel. Ta skal himmelrøyke være lukkna vid togje modjar, som tog og lampor skynar og fører ut av møte av brukkommen. Men 5 torra var avhyknar og 5 hyknar. Tog at hinn er avhykno tog og lampor skynar, men tog og onka olje vissar. Men hinn er hyknu tog og olje vi og i konon skynon at rett lampon skynon. Men vi til brukkommeren dvølte vi å komme, kom tingt av der adler og der sjånav. Men om midnatt kom råp og i. Så i nå kommer brukkommeren, fer ut av møte honom. Ta vakna av adler hese møtjaner, og får å gjøre lamper som er til. Men hinn er også hyggen og søtt, og vi hinn er hyggen. Læt jo okkom få et synder av olje fra tykken, til lamper okker er sløkna. Men hinn er hikno sværa og søtt om. Nei, det er for ikke å røkke til til okken og til tikkun vi. Færre tid helter til torra og selja og kjeipe det kun sjølvun. Men her nå får av sted å kjeipe, kom brukkommeren, og her i bunar våre får vi honom inn til brittleips, og dittnar våre latnar attor. Men søttene kom og øysene hina måttjannar og søtt om, Herre, Herre, let okken opp. Men han sværer jeg og sier, sannelig jeg sier tikkun, jeg kjenner tikkun ikke. Vær ikke tøy, til at jeg vite hverste dagen, edla tøyman. Til at jeg rett som en mævor, som atla jeg ser ut av landen og natt ferrast, og kalla jeg huskallar søgnar til søgn og gav tøymon ta, og han åtte oppe i hender. Og øynon gav han 5 talenter, øron tver, og hinnon 3 øyna. Kvarjon etter søgnon føremone, og så fær han av landenon. Men vitt a sema fær han, som finnje hei hinnar 5 talentenar, og han lai vid tøymon, og vann ærar 5 talenter. Som og løyes vann øysene tann, som hei finnje tver, ærar tver. Men tann, som finnje hei hinnar øyno, fær og grev et hål i hjørna og fjallte pengarna til husbønda sunnum. Men ta i langt tøyver omlyen kjemur husbønden til hæsson huskødlen attur og ger upp rakskapen vid tøyr. Og tann som finnje hei hinnar fem talentinar kom fram og hei ærar fem talenter vissar og segi Herre, tu fækst mer fem talenter så i ærar fem talenter hev je vunne. Husbønd i hansare segi vi han Det var vel gjort, tu gau og trygg vi huskadler. Tu vart trygg vor i lutlun. Jeg vil seta di i nekvun, fær inn til gleje herratons. Ta kom øysene tann fram som finnje hei hinar tværtalentinar og segi Herre, tu fækst mer tværtalenter, så i ærar tværtalenter hev je vunne. Husbønd i hansare segi vi han Det var vel gjort til gau og trygg vi huskadler. Til var trygg vår i lutlun, jeg vil seta det i vi nekvun, fær inn til gleje herratons. Så igjen kom øysene tann fram som finnje hei hina øyne talentina og segi, Herre, jeg kjente til at du en herrur med vår, og jeg hestar inn her som du ikkje så eie, og savnar saman her som du ikkje strøyte, og jeg øytteist, og fyrt i borstur og fjallte talentøyna og gjørene, så i her hevet og tutt. Men husbønd i hans er sværa i segi vi han, du idle og leti huskadler, du visste at jeg heste inn her som jeg ikke så ei, og savne saman her som jeg ikke strøyte. Du åtte tog at jeg var sett peningar møynar inn til peningarvekslarnon, så hei jeg ta jeg kom heim, kunne finne mot attor vi rento. Tæki tøy talentina frá honum og leti tann som hefur hinar tøyju talentinar fá hana. Tøy at øynun og kvörjun som hefur skal vera gífi og hann skal hefa í yfirfló. Men tann som ontsi hefur frá honum skal vera tíki øysinu tæ som hann hefur og kasti hinn átóna huskallin út og í myrskri fyrir utan er skal vera grátur og tannagrusl. Og ta i menneskesonren kjemur i dordsynu, og allir ønglanir vi honun, ta skal han sita i dordar hasade synun. Og öll folkasløyne skulle koma saman fram af fyri honun, og han skal skilja tei kvart fra örun, ans og hirin skilja seginar fra gøydenum. Og seginar skal han seta högre megin vi se, og gøydenar vinstre megin. Ta skal kongurin sia vi tei som högre megin vi han, kom i hiar, Tidtegne var sikna og tja fægir munun, og fægir rujtjit hev i arv, som tikkone vi vire leia, fra tog at verölden var grunda. Tog at eva svenkur og tid gau mer at eta, eva tistur og tid gau mer at drekka, eva eukunnjur og tid hustu mer, eva nætjen og tid kladdu me, eva sjukur og tid vitja og me, e sætu i fengahuse og tid komu a finna me. Ta munu hinn rattvísu sværu honun og sía herre, nær sjáu vi til svengan og gau þær að etta, ella tistan og gau þær að drekka. Nær sjáu vi til ókunnujan og hústu þær, ella naknan og klattu þær. Nær sjáu vi til sjúkan ella fengahúsu og koma að finna þær. Og kongurinn skal sværu og sía við þeir, sannelega sía etikkun, svo satt som þetta var gjörst þetta, Med de øynene er vi som minst og brøren møynene, da har vi de gjørsta med de mer. Da skal han øysene si av i de vinstre megen, færre borster fra mer banna og tid, og i en evige elden som atla vår djevlen og ønglen hans herre. Det eva svengur de gav mer ikke av dette. Eva tistur de gav mer ikke av drekka. Eva evkunnigur og de dusk mer ikke. Jeg var nætjen og til kladdum i ikkje. Jeg var sjukur og i fengahuse og til vitja og med ikkje. Ta munn og æsne teis væra og sia. Herre nær sjau vi til svengan eller tistan eller aukunnian eller naknan eller sjukan eller i fengahuse og tanto der ikkje. Ta skal han svera ta munn og sia. Sannelig jeg sier tikkun så satt som tid ikkje av at gjørst dette med de øynene av som minstå. Da har jeg vært heldur ikke gjørsta, da du mer. og hesi skulu fara burtur til eviga refsing, men hinn rattvísu til evigt lúv. 26. kapittel. Og det hendi ta Jesus hei enda allar hisa talinar, ta segja vi lærisvöndur sunar. Tid vita at hon tvær dagar koma postinar, og ta verur menneskjusonurinn givin upp að vera krossfestur. Ta komu höfusprestanir og hennir eldstu falksin saman og í borginu til höfusprestinum hann at Kaifas. Og tar heldur rá saman at grúpa Jesus við listun og tekkan av döfun. Men tar sættu ikkje hatugina, eða ikkje ma vera upprostur í falkinum. Men ta Jesus var komin til Betaniu og var inne við hús til Simoni Spitalska, ta kom ein kvinna fram til hansara, við einni alabasturkrukku, við sera dýrabærari salvu, og heldi henne út yfir höfur hansara som han sett til bors. Men ta i lærisvænane sjá og hetta, ilskavust høyru søttu, hver skal henda bursturspillan til? Því að þetta kundu veri selt fyrir nekva pengar og gífi fatakun. Men ta Jesus var verur vita, segja hann við høyr. Hvui gera til kvinnunni og nægir, því að honu við gjörstuna gaua gér í mjóðu mer. Fatak hafa þitt allt og tjadikun, men me hafa þitt ekki allt. Því að ta í hon held í þessa salvuna út yfir líka mútt, gjördi hún til þess að byggva og me til jæraferina. Sannelig jeg sier tykkun at hver som helst, om allan høymen, er sin glei bådskapen vere boavur. Her skal òsne ta som hon gjørte, vera frasagt til avmenningar om henne. Ta for øyne av Taimon 12, han var nevndur Judas Iskariot til høvesprestanar og sier, Hver vil jeg de geva mer at fyre, så skal jeg få han givinan opp og i hendur tykkara. Men tar flyttu honum trúja til seklar til silvordalar. Og eftir til að luttu röndi hann að finna eina leialiga stund til að svíja hann. Men tann fyrsta dagin og í halkunu hinn í ásurg af breginu kom og lærisvænanir til Jesus og sættu. Hver vilt þú að við skulu gera allt til röjar til tóin að eta baskalambu? Men hann segi, Færi inn í stegin til tann mannen til vita og sigi við hann. Mostarin sigur, mun tómi í nónd. Tjátt her vil ég halda postur saman við lærisvænun múinun. Og lærisvænun er gjördu som Jesus betur og tar gjördu poskalambi til. Men ta í kvöldi var komi setti sandla bors saman við tómum 12 lærisvænun. Og meðan tar fengu sér að eita, segi hann. Sannelega sigi tykkun, ein tykkara man svíkja mig. Og þar voru ekvilega harmfullur og fóru að sigja við hann hvor fyrir sig. Herre, það man þá ekki verið ég. Men hann sverra ju og segi, tann og í dyppa í hónduna og í fæta við mér, hann man svíkja mig. Satt það að menneskjusonurinn fyrir bústur, svo leysum skrifast endur hann. Men vajt hui manne som menneskjusonurinn veri svíkin av. Betur hei veri hui manne at han aldri var föddur. Men Judas og svoikan tók til orra og segi. Ta man da ikkje veri rabbi. Han sigi vi hann, nu segi du da sjálfur. Men meðan tar fingu sér at etta tók Jesus brei. Og han var signaði og breyta og gav lærisvoinunum ta og segi. Tætje ette, hette líka mútt. Og hann tók hann kælik og takka í gævdæmun og segi, Drekki allir úr honum, því að hetta í blá mútt, blá sottmálans, som verður útelt fyrir mongum til fyrirgefingar sindana. Men ég segi tykkun að frá hese stund skal ég ekki mæra drekka af hese frukt vundræsins, intill tann dag, þá ég drekki hann að nutja, saman við tykkun og í rúiðki fægir múts. Og tæðar hættu sundi lovsundin fjörður út til oljufjalli. Það sigur Jesus vittar, allir munu tíð og í hese nótt fóa mæmbúa á mér. Því að skrifa stendur, Jeg skal slå av hiren og sier at fylket skal sprøyes sundt. Men at han nå at jeg i opprysen skal jeg fære undan tikkun til Galileo. Men Petur tog til åra og sier vi han. Om så tar atler få møynbo av der, skal jeg ta aldri teka mer møynbo. Jesus sier vi han, sannelige sier der, og i hese nått, åren hænen gjelder, skal du avnokta med trutjar fyrir. Petur sier vi han, om jeg så skal dodja vittar, skal jeg alls ikke avnokta til. Sama søtt og øysni atler lærersvænner. Ta kjemme Jesus vitt taimon og en ursdag som øyde gett semane, og han sier vi lærersvænner, setist her med en efære borster her og halde bøn. Og han tog Petur og tar bare sine sebedeus er visser, og han gjør det sirkjen og tog så Sara er kvija. Ta sier han vi tar. Salmoen i sorgarbunden holdt til deia. Veri her og vekje vi mer. Og han fører synd og bort og fra daimon, og leier seg frem etter Grigvo og bæ og sier, Fægir moin, det gjørligt, da letes av skal fære om meg, det jo ikke som jeg vil, men som du vilt. Og han kommer til læresvøgnerne og hittet av sovande, og han sier vidt Petur, så var det ikke mentere av vekk og en tøyme av mer, Vætje og bygje at det ikke med å falle i frosting. Anden fusor, men holdt i vokt. Oppbattere øren sinne før han borster fra tøymen og bæ, og sier, Fægir moin, om det ikke gjør litt at henne skal, kan genge om meg, åttan jeg skal drekke henne, ta vere vilje tøyen. Og han kom og hittet der oppbattere sovande til at eiedåret var tingt av svøvnet. Og han får fra daimon tjekk oppbatter av sted og be tri og fyr og sier attor som og årene. Han kommer da attor til læresvøgnerne og sier Vittar, sova dit enn og kvila dikken. Så i stunden komen og menneskesåneren vir given opp og i syndare hendur. Stand i opp, let dem åkken færa. Så i tann og i med svikur i nånd. Og medan han en tælæge, så i dag kom Judas, ein av dem 12. Og vi honom en høyler flokkur vi svørren og gøsson, fra høvespresten og folksens eldste. Men tann og svøyk han hei givet dem noe avrått tætjen og sagt, tann som kisse, han da, tætje han. Og alt fyrir øyt gikk han fram med at Jesus og sier, høyler og sæler rabbi, og kisti han. Men Jesus sier vi han, Vinum moin, hvor du hier komen? Ta jinga der et, lad og hendra Jesus og tauko han. Og så ein torra som vore vi Jesus, ratt i hånden ut og drev svør sutt. Og han høgte til tænare høvespressens og tjau øyra av honom. Ta sier Jesus vi han, stikk svørt ut atter i sløyranar, Det at allir tøyru i teka til svørs skulle falla fyrir svøru. Ella heldur du at eg ikkje kunde bygge fægi mun, så at han nu i stundene sendi mer møyren 12 legioner av ønglund til hjelpar. Hvordan skulle ta skriftene genge ut at øye så av vera? Og i somme stund sier Jesus vi manna skæran, som etter en rånsmann ditt farne ut vi svørun og gøssun at teka med. Det og daglige hef jeg sitt i haldjedomen og lært, og til tog om jeg ikke. Men alt etter hent, til þess at skrifter profetana skulle genge ut, ta for allir læresvøgnerne fra honom og rymte. Men tøyre hadde tidje Jesus ført og andle Kaifas, høvespresten, her som hinne skriftlærte og hinne eldste våre sammankomner. Men Petur fyllte i honom lengt at han var, Lyka at borga gæren under høvspresten, og han får inn om og settes nyur til svøynen, vil jeg suttje hva enden måtte færa vera. Men høvspresten og alt rægje røyndo at få renga vittnesbore mot Jesus, så at de kunne få han tekna av døven. Men der funnu åndsje til at mange livvittne kommer fram. Men at enda han kommer tvar fram og søtte, Hese mævren hefur sagt, ég mentur að brjóta Guds tempel nýjur og byggja það uppbættur eftir trímund öfun. Og höfusbresturinn röstust og segir við hann, sverðu vonju, hvað það í hese vitna mjóti þær? Men Jesus takti. Og höfusbresturinn þá til orðu segir við hann, ég svörji til við hinn lífandi gút, að þú sýr okkur þú erst Kristus, sonur Guds. Jesus segir við hann, þú segir það sjálfur. Men ég segir það ykkur, frá hese stund skulle til suttja menneskjössonen sýta við högru hond kraftarinnar og koma í skuttjun himmalsins. Þá skrætti höfusprestrin klæði svo inni og segi, hann hefur spotta gút, hvað nøytist okkur nú flóri vittnum, svo inni og hefa þitt hort spottanina, hvað halda þitt? Men þá sverra og söttu, hann er sekur til deyja. Þá spurtu þar hann í anleiti og sláu hann við knutt og nefun og summer sláu hann undir vengan og söttu. Profetera fyrir okkur Kristus. Hvor var það sem sláði? Men meðan sætt Petur fyrir uttan og borgargærnum. Og en arbeidskona kom yfir til hans og segi, þú vart æsni við Jesus í Galileinginum. Men hann nokta í fyrir þú svo allir hortu og segi, ég veit ekki hvað þú sigur. Men tæg hann var færin út í forgærin, sá en annor arbeidskona hann og hon sigur við tæri her vauru. Hæsinn var æsni við Jesus úr Nazaret. Og hann nokta í uppbattur fyrir tæg við hann ogi, ég kenni ekki það mannen. Men hann að löta sötni kom tæg ett og í her stóu og sötta við Petur. Jú, búst erst þú æsni æna á tæmund og ég þú kennst jú æsni á malinun. Da tók hann að banna og svörja. Ég kenni ekki þann mannen og ytti sama gæl hennin. Og orð Jesu runnu Petru í hú að hann hei sagt, Arinn hennin gjelur skal þú ánokta með trutja fyrir. Og hann fóru tum og grætt sorglega.
2: Vi tar då herra Trøndheim, lesa ur evangelionon etter Matteus. Tullur sér etter Tjei, Kristlet Kringvarp. Kringvarp.